0: Jo, kaj imam? Kdo te sledi? Pička mu materina. Ajde, sem na poti.
1: Skeng mi je seksi, feed mi je šmeksi.